Mesdames et Herren, utmärkelsen Prix de l'humour poétique vid 1956 Cannes Filmfestival tilldelas Ingmar Bergmans Sommarnattens leende.